Exakt som ni, vi gör er system i slut. För att jämgöra den med er och själv och inne. Kan inte bli det tio, kingen bara på vad det. För att röra på gym och sen den någon gång blir så gud.